வெலாவது ஹயாய் வினாடி திஹாய் மே சிந்துவென் பஸ்ஸே மம லேஸ்தி அகூர் என்ன கூற தரங்க வட்டைய கிரியாத்மக கரான் மே வெனகோட்ட மே சத்திய வெனுவேன் வெண்கல்ல தீன ருப்பியால் பந்தஹசே முதல் தேக்க சாக்குவே தால ஐதி கிறகன இன்னே அப்பிட கிரிபாத் கொட இதான் கதா கரப்பு சத்மானி அப்பி பலமு சத்மானிகே அபியோகேட் அபியோகையாக வேண்ணா அது தவசை காட்டஹரி புழுவாங்க வெய்து கேல சிந்துவட்டை அன்ன கலி மதக்கரன் ஓனி ஜாத்திக இத்திரே கிரீமே பேங்கு அப்பே பொட்ட வெனுவேன் சங்விதானே கரலா தியன பாட பாட ஹபான்கம் சித்ர தரங்கையகன் செப்டம்பர் மாசேட்டத் தென் எவில்லனி தியன் தவ ஹரியடம கிவோதின் தவஸ் அடக வகை காலையாக தமாய் தியன் வாட சித்ர எந்தலா பார தின்ன பொலுவா ஏக அந்த பொஹம இக்மனின் மே வெடகாட்டியுத்த கரண்ணோனி வாட கரண்ண தியனே புஞ்சி திரியன் லொக்கு ஹீன கியன மாத்ருக்காவு அடத்தே பாட்ட பென்சல் வெண்ண பொலுவாங் ஈட்ட பசி தாமனாது தியன்னே பேஸ்டல் வெண்ண பொலுவாங் வாட்டர் கலர்ஸ் வெண்ண பொலுவாங் ஈட்ட பசி தில் சாயம் வெண்ண பொலுவாங் ஓனிம மாத்யாக் பாவிச்சிக்கல்ல சித்ரையாக் கெந்தலா செப்டம்பர் மாசி தஹாவினிதட கலிம் பாரதின் லங்கா புராமத்தியன் ரஜையே சக புத்கலிக பாசாரல்ல எக்க வசரிந்தான் தஹாத்துன வசர வெனக அம்மா இன்ன சிஷ்ய சிஷ்யா வண்டு காண்ட ஹதரா கேட்டதே மீ தரங்கியத்தைக்க சம்பந்தவின் அவஸ்தாப ஹம்ப வெனுவா இதிங்க ஜாயக்ரஹானே லபன ஹமோட்டம ஜாத்திக இத்திரிக்கிரீமே பேங்கோ கானே முதலின் தேகிலபாத் என்ன தேகொள்ள சூதானவின் இன்னவா இக ஹந்தா லோக்கல் அமாதினியா தென் லங்க லங்கவைன ஹந்தா மே தரங்கே வினுவின் அப்பை பொட்டன்வ சம்பந்த கரன் அம்மல தாத்தலட துணந்துவின் அவஸ்தாபத்தின் வெடி விஸ்தர தினகன்ன ஐதும் பத்திரே லபாகன் லங்கம தியன ஜாத்திக்கு இத்திரிக்கிறீமே பேங்குவட என் என்எஸ்பி பேங்குவட என்ன புல்வ எம நத்தன் www.nsb.lk கேன வெப்பட வீட்டு கிஹில்ல வாட வெடி விஸ்தர தினகன்ன அவஸ்தாபத்தின் ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මතක් කරන්න ඕනි සෙවනගල කිරි ඉබ්බන්නාර බෝගහ හන්දිය තියෙන ආයුමා ආයුර්වේද වෙදමැදුර ගැන සඳුද අඟහරුවාද පෝය දවස් විතරයි වහලා තියෙන්නේ. ඉතින් හැම දවසක්ම ඔයා වෙනුවෙන් විවෘතයි. දැන් කටිය හනවා ඇයි සඳුද අඟහරුවාද පෝය දවස්වල වහලා තියෙන්නේ කියලා. ආයුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යාවේදී ඒ වෙනුවෙන් අවශ්‍ය කරන බෙහෙත් එහෙත් කලමනා ටික හොයා ගන්න තියෙන්නේ ගස්වල, පොත්තු, මුල් ඔය වගේ දේවල්නේ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් හොයා ගන්නත් පොඩි දවසක් දෙකක් වැය කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ ආර බඩමුට්ටු ටික හොයා ගන්න වැඩ ටික බෙහෙත් එහෙත් ආදී හදා ගන්න වැඩවලට තමයි මේ දවස් ටික වෙන් කරලා තියෙන්නේ. රජයේ ඒ ශ්‍රේණියේ සහතික ලැබපු සර්වාංග රෝග ආයුර්වේද වෛද්‍යවරයෙක් තමයි කමල් බන්දුල වීරපිරම වෙද මහත්තයා කියන්නේ. ඔය සුව කරන්න බෑ කියන කැටගරි එකේ තියෙන ලෙඩ රෝග ටික තියෙන්නේ පිළිකා, ඊට පස්සේ ස්නායු රෝග, ගෑස්ට්‍රයිටිස්, ඊට පස්සේ ඩයබටික්, ඊට පස්සේ වකුගඩු රෝග. ඔය කියන ඕනිම ලෙඩකට නිතාවටම සුව වෙන ප්‍රතිකාර කමල් බන්දුල වීරපිරම වෙද මහත්තයා ගාව තියෙනවා. ඒක හන්දා ගිහිල්ලා හම්බ වෙන්න සෙවනගල කිරිබන්නාර බෝගහ හන්දිය තියෙන ආයුමා ආයුර්වේද වෙද මැදුර තමයි එතුමා ඉන්නේ. යන්න කලින් කෝල් එකක් දෙන්න 0777 300 940 හරි 0773 273 540 හරි. දැන් ගියන්න තියෙන ඉතින් මේ සින්දුවෙන් පස්සේ මම ගේම් එක කරලා සීක් මං කරලා කෝල් කරන්න මේ පැත්තට 0112255363 නැත්නම් WhatsApp message එකක් දාලා මට කියන්න මමත් ගේම් එකට සම්බන්ධ වෙන්න කැමතියි කියලා. එහෙමත් නැත්නම් ලේසිම වැඩේ මං අද පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා අපේ Facebook fan page එකේ ඉන්න යාළුවන්ගෙන් කමෙන්ට් එකක් දාලා ඔයාගේ නමගම විස්තර කමෙන්ට් කරන්න මම ලෑස්ති ඒ පැතිනුත් කෙනෙක්ව ගේම් එකට තෝරගන්න. WhatsApp එකේ ඉන්න කට්ටියක් එකතු කරගන්න තමයි හදන්නේ. ආ මේ අපිත් එක්ක ඊයේ ගේම් එකට සම්බන්ධ වුණු අපේ කඩවත ලක්පාලි මැසේජ් එකක් දාලා තියෙනවා. මට කුමාරයා කියලා තියෙනවා. සුබ උදෑසනක් වේවා. අපිත් වැඩ කරන ගමන් ඔයාව අහගෙන ඉන්නවා ලස්සන සින්දුවකට එකතු කරගන්න කියලා. කුමාරි මිස් දුල්මි ගයන් දිනිදු හර්ෂණ දුව තිනුලි මේ කට්ටිය එකතු කරගන්න කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ඉන්දිකට එලස් එකේ ඉන්දික අයියා ඇඹිලි පිටියේ ගල්වංගු ඉඳන් අපි වහගෙන ඉන්නවා මං එකතු කරගන්නම්. ඊට පස්සේ අපි අලව්වේ මොවින්දු එයාත් මැසේජ් එකකුත් දාලා තිනවා කෝල් එකකුත් ගත්ත ක්ලාස් යන්න හදන ගමන් ෆිට් එකේ ක්ලාස් යන්න ඕනි හන්ද දෙදුණු මාවත අහගෙන ඉන්නවා කියලා තමයි කියලා තියෙන්නේ. නියමයි නියමයි මං එකතු කරගන්නම් මේ සින්දුවට. ඊට පස්සේ යන්න හදන්නේ අපේ ශෂිකාව හොයාගෙන ගොඩක වෙලට ගිහිල්ලා ඉන්න. ඒ ගියාම මේ ගොල්ලන්ගේ අම්මා ඉරෝෂා, ඊට පස්සේ අක්කා ටිෂානි, මල්ලි රේෂාන් මේ කට්ටියවත් එකතු කරගන්න ඕනි. ගොඩක් ආදරෙන් එකතු කරගන්නම්. Good morning Jani adavat mang illapu sinduwa denawada denawa mangalle apsara thamai kiyala tiyenne godak aadarena oyawat me api aharna yana sinduwata ekathu karagannawa me sinduwen passe game ekat ekak hamba wemu.